0: Chính họ tham gia thì không có tư vấn được là sai.
1: Okay, you can't get in the apartment building?
0: Yes, sir.
1: Stand by, man.